lwala urugun tihla le zai ya soi kanwa mi tihla ron sadu haram ki mi cherpu tani tbc zai than pui lau zai ve le nga chung kim darang le lai tihla le chung nu kum hlui tihla te ron sadu nani

kan ngai klak ta kha par moi thang vul na lung le bazar veng wai me zai pol te na an remani adot le atan sem sem dam dam ti hla dor pi veng thar branch wai me zai pol te rem ilangai thang u.